0: vi har så til at lære noget, og de som bliver med, du ikke lære mere.
1: Han
0: er der, han er der nede. Ja, han er der nede. Hvad vil du lære med hvor det? Hvad vil du? Hej. Hvad må du lære? Hvad må du lære?